cima meno lice i milioni maschi i ubićam da jam. Mraze petite, mačkam suavite, ne, ne, ne, zdrav. Ubićam parite, ubićam vojnite, da si igraja na bok.